Menek asiki undagan ring posisi sieu sampun wenten Made Gunawan sareng Ani Suryani. Sareng tembangnya nih sing taen mat.